0: și Danes. Wow! Big Bang! Бисикупију мини багер Хофман Суки КТ-12 за само 6899 евро. Веч на lagerhof.eu. Ко твој комби потребује тахограф, је приготу за вас. Угранја, менјава, контрола тахографа, да је N23 приго поскрби. Припели свој комби туди ти у prigotahografi.si.
1: Z glasbo Frajer Radija se laže dela. Narodno